Kosia bo atum 106.3 insha 104.5 ya fleet omemu eni ama hodo so manfo ya mamwajo ama makwa ba wiase nyina nyumire no nsia kase bo naked eni esi nkonwa ayede ebremu na nyumire nsema hodo aya bo bo na do so papa papa ebia dance die bi video no ne ade tete akiri ya sesia bo so ba ene meja pa yenti enkonko ba sensem na enya ntwasie ayiyi mudi huwa mu huwo so no obeka sie nyi ba kwa na mienu mfiri ba sai beka akira wo se abita na wa Bata na biwa ene diokano ya tipa nzu ya mfa.